0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hi, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Dobar dan, ovo je TNT Radio. Uživaj u muzici.
1: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

Jubilarni Simposar danas u Sarajevu okuplja brojne svjetske i regionalne sportske zvijezde. Nakon jutarnjeg nastupa legendarne američke atletičarke Jackie Joyner Kersey i obraćanja selektora Sergeja Barbareza, program se nastavlja panelima o tehnologiji i sportu od 15.

Mladi reprezentativac naše zemlje Kerim Alajbegović ušao je u historiju Juventusa u pobjedi torinskog kluba protiv Nijemegena. Rezultatom 5-0 postigao je pogodak sa 18 godina i 361 danom. Prema podacima Opte, Alajbegović je tek drugi igrač mlađi od 19 godina koji je za Juventus postigao gol u velikim evropskim takmičenjima. Prije njega to je uspio samo Gianfranco Zigoni 1963. godine.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLive i Petica Plus kladionice.
1: Sportska groznica.
2: Ovog vikenda počinje i nova sezona prve rukometne lige Federacije u grupi Sjever. Pažnju privlači nedjeljni duel Čelika i Tuzlanske Slobode u Zenici od 20 sati i 15 minuta. Borac iz Travnika gostuje Žepču u nedjelju od 17 sati, dok Donji Vakuf u istom terminu dočekuje Jajce. U grupi Jug Željezničar se nakon duže pauze vraća takmičenju gostovanjem kod Briješća.

Fudbalska reprezentacija naše zemlje dobila je novog trenera golmana. Nakon odlaska Kenana Hasagića i Siniše Mrkobrade, tu funkciju preuzeće 45-godišnji stručnjak iz Srbije Branko Katić, potvrđeno iz Nogometnog saveza. Katić je tokom karijere radio nekoliko evropskih i azijskih klubova, među kojima su i Crvena zvezda i Al Hilal. Mrkobrada ostaje u savezu kao scout golmana A i U21 reprezentacije.

0: Radio TNT. Pojačaj i uživaj u muzici. Slušali ste Sportsku groznicu uz najnovije sportske priče i analize zahvaljujući BetLife kladionici. Ostanite uz nas za još mnogo uzbuđenja.
1: Sportska kladionica BetLife. Klađenje uživo u svim uplatnim mjestima i na našoj web stranici bet.life.ba. Kladite se kad god želite i gdje god želite. Sportska kladionica BetLife. Život u kvotama. Kvote su život.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: Najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topic.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.